Uçurik, çigira alqan milli tentarbiyacilerimiz qatarlıq programına bab olub, aldımızdaki bir saat boyu içəsilə bilən billi bulumuz. Bugünkü programlarımızda mən Kamiljan Kaşıqarı riyasetçilik qılımən.

Ular xilma-xil məzəlik yeməkliklər bilən onu texamı sərxillaşdırıb, bugünkü halətə gəltirdik. Mana indi işinin ən qızıqarlıq yerigə gəldik. Hazır sizdən tonurdun yeni çıxan, sırtı sən qızargan, çürük bir yeni bərəngəni göz aldığınızı gəltirişinizi soraymız. Oturusudun yerilgan, içi toz, seriq may və pişlaq bilən arlaşdırılıb, piyora halətə gəltirilgən, xoşburuqı dımaq orulub durduğun bir yeni bərəngə. Andı növət içki materiallağı gelidu. Tallaşla şünçü köpke, karar bir iş hərgiz mu asanğı toxtumaydı. Pişlaqlıq kolbasa, tərxəmək tuzlanmısı, qonaq, roz salatası, qorumu gürüc, qara və kök zeytun, pəmidur qiyami, haydari qoxşaş qətxılıq məzilik yeməkliklə və əlbəttə pəmidur qiyami bilən mayonez ən alqışqı erişkən tallaşla qatarıdındır. Xoş, siz kompirinizdə qandaq yeyişini xalaysız. Hörmətli qanqoçular, yuxarıda Türkiyə Koçu Tağımları namlıq sahibimiz boyunca kompir haqqıda toxtulub etdik. Anlatış bizdən tətib kürüs silədin. Həminlağa aş bolsun. Könül qoyub danışıqallıqına üçün köp rəhmət. Aman bolanla. Türkiyənin Koçu Tağımları

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 14-ünü olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Prezidenti Justina Şiroka-Pula'nı vazifesinin icrasına başlaması münasebetiyle təbrik edib. O, Pula'ya faaliyetinde uğurlar arzulayıb. Kosova Prezident Administrasiyasından verilen yazılı açıklamaya göre, Şiroka-Pula vazifesinin icrasına başlaması münasebetiyle Prezident Erdoğan'dan təbrik mektubu alıb. Prezident Erdoğan mektubunda Türkiye halkı ve şahsen öz adından Şiroka-Pula'ya en samimi təbriklerini çatdırıb. O, iki ülke arasındaki çoxşaxəli əməkdaşlığın növbəti dövrdə də inkişaf etməyə devam edəcəyinə inandığını bildirib. Ülke başçısı Erdoğan, Şiroka-Pula'nın səlahiyyət müddəti ərzində iki ülke arasındaki əməkdaşlığın regional sabitliyə və sülhə töhfəsinin artaraq devam edəcəyini vurğulayıb. Məktubunun sonunda Şiroka-Pula'ya möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayan Prezident Erdoğan dost və qardaş hesab etdiyi Kosova xalqına da əminamanlıq və firavanlıq diləyib. Qeyd edək ki, Şiroka-Pula 2008-ci ildə Serbiyadan bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan edən Kosovanın 3-cü qadın prezidenti olub. 120 yerli Kosova Məclisində oktyabrın 6-sında keçirilən səsvermədə 73 yaşlı Justina Şiroka-Pula 81 deputatın dəstəyini alaraq ölkənin yeni prezidenti seçilmişdi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatındaki daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız yaxın şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesleri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Səfir çıxışında deyib ki, illərə davam edən amansız münaqişələrdən sonra 24 dekabrdan bəri Suriya xalqının nümayiş etdirdiyi dözümlülük bizə gələcək üçün ümid verir. Əhməd Yıldız Suriyanın qardaşlığı, qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Əhməd Yıldız ölkənin normallaşma prosesi istiqamətində atılan sevindirici addımlara nümunələr göstərib. O, Xalq Məclisinin təfərrüatlı və tam fəaliyyətli qanunverici orqana çevrilməsini və Məclisin Əsəd dövrünə aid terrorizm məhkəməsinin ləğvi haqqında qanun layihəsini yekdilliklə təsdiqləməsini və bu addımlardan biri kimi qiymətləndirib. Bununla yanaşı Suriyanın təhlükəsizlik problemlərinin davam etdiyinə diqqət çəkən Yıldız deyib ki, Suriya hökumətinin DEAŞ terror təşkilatının tamamilə məğlub edilməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə işləmək səylərini məmnunluqla qarşılayırlar. Həmçinin qlobal koalisiya ilə əməkdaşlıq yolu ilə nümayiş etdirilən qətiyyəti də yüksək qiymətləndiririk. Əhməd Yıldız fikrini bu sözlərə davam etdirib. DEAŞ öz strategiyasını sahədəki yeni reallıqlara uyğunlaşdırır. Bu səbəbdən Suriyanın dəyişən təhlükəyə qarşı dura biləcək güclü və peşəkar təhlükəsi qurumlarına ehtiyacı var. Bu qurumların potensialının gücləndirilməsi üçün beynəlxalq dəstəyin davam etməsi mütləqdir. İsrailin Suriyanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmasının ölkədəki müsbət irəliləyişlərə mane olduğunu vurğulayan Yıldız deyib ki, vəziyyət xüsusilə Suriyanın cənubunda narahatlıq yaradır. Burada İsrailin davam edən hərbi müdaxilələri, ekspansiyanız əməlləri və apardığı müharibələri də nəzərdən çıxarıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib. Təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükə zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. BMT baş katibi Antonio Guterres'in mətbuat katibi Stefan Dujarric jurnalistlərə açıqlamasına deyib ki, mülki gəmilərə qarşı hücumları, xüsusən də Balqarsan sahilyanı ərazilərində baş verən son hücuma qətiyyətlə pisləyirik. Dujarric taxıl və digər zəruri məhsulları daşıyan gəmilərə hücumların artdığını və bunun dünya bazarlarında qiymətləri mənfi təsir göstərdiyini vurğulayıb. Belçika Başnazirinin müavini və Xarişlər Naziri Maxim Prevo Avropa şirkətlərinin yaxın və etibarlı tərəfdaş axtarışında olduğunu bildirib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Avropanın təchizat zəncirini daha dözümlü etməyə kömək edə biləcək istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir. Prevo bu sözləri Brüsseldə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurası və Avropa Biznes Samitinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Türkiyə-Avropa İttifaqı Biznes Samitinin açılışına deyib. Milyonlarla Avropalının türk mənşəli olduğunu xatırladan Prevo çıxışına belə davam edib, deyib ki, Belçikadakı türk icması Türkiyə ilə sıx əlaqələrini qoruyub saxlayırlar. Onlar nəsillər boyu cəmiyyətimizə töhfə verirlər.
Aramızdakı əlaqələr həm də uzun illik tərəfdaşlığa dayanır. Preve Türkiyənin NATO-nun ikinci ən böyük ordusuna malik müttəfiq kimi qitənin cənub-şərq cinahını müdafiə etdiyini vurğulayıb, o Türkiyənin Avropa İttifaqına namizəd ölkə sotusunda olduğunu bildirib. Nazir həmçinin Türkiyənin Avropa, Asiya və Yaxın Şərqi bir-birinə bağlayan böyük sənaye iqtisadiyyatına sahib olduğunu diqqətə çatdırıb. Prevo məsələyə belə münasibət bildirib. Avropa şirkətləri getdikcə daha çox özlərinə yaxın və etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Türkiyə Avropanın təkcə zəncirini daha dözümlü etməyə kömək edə bilər. Ölkə bu potensialı təmin edəcək istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir, deyə Prevo bildirib. Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evə isə ziyan dəyib. Səudiyyə Ərəbistanın Mülki Müdafiə Qurumu Husilər tərəfindən atılan raketlərin oktyabrın 13-də havada zərərsizləşdirildiyini bildirib. Məlumata görə, düşən qəlpələr iki qadın, bir kişi və bir uşağın yaralanmasına səbəb olub. Əraziyə təcili olaraq tibbi yardım göstərmək və zərər çəkmiş bölgələrdə təhlükəsizlik təmin etmək məqsədi ilə dərhal təcili tibbi yardım və xilas edici qruplar cəlb olunub. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlərin geri qayıtmasını qəbul etməyib. O, İsrail hərbi qüvvələrinin bölgədəki işğalı daimi olaraq davam etdirəcəyini söz verib. Baş nazir ofisi tərəfindən yayınlanan kadrlar Netanyahunun bu bəyanatları müdafiə naziri İsrail Kats və yüksək rütbəli komandanlarla birlikdə Tülkerim qaçqın düşərgəsi yaxınlığına etdiyi səfər zamanı verdiyini göstərir. İsrail Ali Məhkəməsi oktyabrın 11-də hökumətə müraciət edərək məcburi köçkün düşmüş fələstinlərin bu ərazilərə qayıtmasını təmin edəcək tədbirlərə dair rəsmi təqdim etməyə tapşırmışdı, lakin məhkəmə qərarı məsələsinə toxunan Netanyahu, bunlar bölgə sakinləri deyil, bunlar terrorçudurlar ifadələrini işlədərək bu qərarı qəbul etməyib. Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qang çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub. Qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Bölgə rəsmilərinin verdiyi məlumata əsasən hadisə yerinə cəlb olunan xilas etmə qrupları çaydan 13 nəfərin meydini çıxarıb, 6-7 sərnişin isə sudan xilas edilib. Hindistanın baş naziri Narendra Modi baş verən faciəni dərin kədər kimi qiymətləndirib və həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəniləcəyini bəyan edib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyini, Miqrasiya və Gömrük Mühafizə Xidmətini və Gömrük və Sərhəd Mühafizə Xidmətini ləğv etmək nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edib. Sənəd yeni Federal İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Demokrat Partiyasının təmsilçisi Delia Ramirez təklif olunan təhlükəsizliyin yenidən qurulması qanunun məqsədini açıqlayıb. O bildirib ki, layihə 11 sentyabr hücumlarından sonra yaradılmış Kabinet Nazirliyini və İctimai Təhlükəsizlik Mülki Hüquqlar bir sözlə cəmiyyətə xidmət edən bir qurumla əvəz etməyə hədəfləyir. Ramirez 2001-ci il 11 sentyabr terror təşkilatlarından sonra yaradılan quruma diqqət çəkərək Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi dərin milli travmanın ardından yaradıldığını, bu qurumun təhlükəsizliyimizi təmin bəhanəsi ilə hüquqlarımızı pozmaq üçün təsis olunduğunu qeyd edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçdirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Demet Akalının və Sinan Akçının ifasında yalan musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Radyolara qarşısında bizi dinləyən hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə bildirmək istəyirik ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğanın himayədarlığı ilə keçirilən Türkiyə Mətbəxi Həftəsi bu il mayın 21-dən 27-sinə dək 5-ci dəfə təşkil olunur. 5-ci dəfə təşkil olunan bu xüsusi həftə öz mahiyyətinə tam yaraşan şəkildə bir süfrədə miras mövzusu ilə qeyd ediləcək. Bu xüsusi həftə ərzində Türkiyə mətbəxinin çox əsrlik mədəni irsi bir daha bütün dünyaya tanıtılacaq. Hazırsızsa, ətri qulaqlarınızdan qəlbinizə dolacaq ləzzət səyahətimizə başlayaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan həm ləzzətli, həm də olduqca doyurumlu olan bol məhsullu bir küçə ləzzəti ilə tanış etmək istəyirik. Söhbət kumbirdən gedir. Kumpir sözünü ilk dəfə eşidirsiniz. Kumpir söz olaraq Anadolu'nun bəzi bölgələrində kartofa verilən bir addır. Lakin o, həm də sobada və ya közdə bişirilən, içərisi isə istəyə uyğun olaraq müxtəlif məhsullarla zənginləşdirilən xeyli məşhur bir küçə ləzzətlərini ifadə edir. İndi gəlin bu möhtəşəm ləzzət haqqında danışmamışdan qabaq, kartof və kumpir sözlərinin tarixinə nəzər salaq. Türklər kartofla gec tanış olublar. Kartof 17-ci əsrdə Cənubi Amerikada kəşf edilib və zamanla bütün dünyaya yayılmağa başlayıb. Osmanlı mətbəxinə isə təxminən 1850-ci illərə daxil olsa da, Anadolu'da yayılması 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bugün isə kartof Türk mətbəxində olduqca mühüm yer tutur. Çörəkdən sonra mətbəximizdə ən çox yer verdiyimiz qidalardan biridir. Həmçinin qeyd edək ki, Türk dilindəki patates sözünün ingilis dilindəki potato kəlməsinə bənzədildiyini də hiss edə bilərik. Ancaq bunun maraqlı bir səbəbi var. Belə ki, İspanlar kartofu ilk dəfə İnk imperiyasından görüb öyrəniblər. İnklər kartofu papa, şirin kartofu isə badata adlandırırdılar. İspan dilində bu iki sözün birləşməsindən isə patata kəlməsi yaranıb və beləcə dilimizdəki kartofun adına da çevrilib. Yəni, bugün istifadə etdiyimiz sözlər də elə xörəklər kimi keçmiş sivilizasiyaların izlərini daşıyır. Kumpirin isə tamam başqa və danışılmağa dəyər bir keçmişi var. Balkan dillərinin bir çoxunda kartof mənasını verən sözlər kumpir kəlməsinə olduqca yaxındır. Məsələn, Makedon dilində kartof kompir adlanır. Serb, Bosniya və Sloven dillərində krompir, Xorvat dilində krompir, Macar dilində isə krompiri sözləri kartof deməkdir. Mədəniyyətlər arası qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bu sözlər türk dilinə də keçib. Bu, olduqca təbii bir prosesdir. Çünki sadaladığımız ölkələr müasir Türkiyəyə yaxın coğrafiyalarda yerləşirlər və keçmişdə Osmanlı İmperiyasının bir hissəsi olublar. Lakin kumpir sözünün səyahəti bununla da yekunlaşmır. Bu sözün etimolojik kökünün əslində Alman dilinə dayandığını desək, nə düşünərsiniz? Alman dilində kartofun qarşılığı kartoffeldir. Lakin Almanyanın cənubunda kartof üçün grombir, grombiere ya da krombier sözlərdə işlədilir. Bu ifadələr yeraltı armudu mənasına gəlir. Bu sözlərin 17-ci əsrin sonlarına yaxın baş verən köçlərlə Balkanlara çatdığı da təxmin edilir. Balkanlarda isə krompir və krompir şəklində istifadə olunmağa başlanıb. Balkan türkləri də bu anlayışı mənimsəyərək türk dilinə uyğunlaşdırıb və Anadoluya gətiriblər. İndi isə keçid edək kumpirin necə bir küçə ləzzətinə çevrildiyinə. Kumpir 1990-cı illərin əvvəllərində türk mətbəxinə daxil olub və ilk olaraq Ankara'da ortaya çıxıb. O dövrdə Avropada soba kartofu kimi artıq sevilən və istifadə edilən bir təam idi. Sobadan çıxarılan kartof kərə yağı və Holland pendiri ilə süfrəyə verilirdi. Ankara'da buna sosiska və rusların paytaxt salatı əlavə edildi. İstanbulda isə işlər tamamilə dəyişməyə başladı. Belə ki, orada İstanbullu ustalar kumpiri növbə-növ məzələrlə bəziyərək indiki halına gətirdilər. İndi isə gəldik işin ən canalan hissəsinə. İndi sizdən sobadan yeni çıxmış, üzəri azca qızarmış, xırt-xırtlı bir kartofu xəyal etməyinizi istəyirik.
ortadan bölünmüş, içi duz, kərəyağı, Holland pendiri ilə qarışdırılmış, püre halına gətirilmiş, ətri də aləmə yayılan bir kartof. Ardınca isə növbə daxili məhsullara çatır. Seçim o qədər çoxdur ki, qərar vermək heç də asan deyil. Sosiska, xiyar turşusu, qarğıdalı, paytax salatı, qara və yaşıl zeytun, tomat əzməsi, haydari kimi qatıqlı məzələr və əlbəttə ki, keçuf və mayonez ən populyar seçimlər arasındadır. Hörmətli dinləyicilər, proqram

Ramızı burada elə yekunlaşdırsaq yaxşıdır. Əminəm ki, bu verilişi dinlədikdən sonra gedib kumpir yemək istəyəcəyiz. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Türkiyənin küçə yeməkləri.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə çağımızın getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir enerji mənbəyindən, tarix boyu su, dəmir, qızıl və neft kimi kimyəvi element və birləşmələrə ortaq, çəkidə yüngül, vəzində ağır, litiumdan danışacağıq.

Litium kimyəvi dövrü cədvəldə Li hərfləri ilə təmsil olunan qələvi metal elementidir. Atom nömrəsi 3 olan litium ən yüngül metal kimi tanınır. Aşağı sıxlığa malik, yumşaq, gümüşü rəngdə və kimyəvi cəhətdən çox reaktiv maddədir. Su və havaya asanlıqla reaksiya verdiyi üçün çox vaxt mineral yağda və ya vakuumda saxlanılır. Litiumun bir çox vacib istifadə yerləri var. Onlardan biri təkrar doldurulan litium ion bateriyalarıdır. Cib telefonu, notebook, planşet və elektrikli nəqliyyat vasitələri kimi bir çox portativ elektron cihazda istifadə olunan litium ion bateriyaları yüksək enerji sıxlığına malik və uzun ömürlüdür. Müasir dövrdə portativ texnoloji cihazlar gündəlik həyatın əvəzolunmaz hissəsinə çevrilib. İnsanlar qalıq yanacaqların yaratdığı ətraf mühit çirklənməsindən xilas olmaq üçün elektriklə işləyən avtomobillərə üz tutmağa başlayıb ki, nəticədə litiuma maraq gün-gündən artıb.

Lityum keramika və şüşə istehsalında da istifadə olunur. O, keramika və şüşələrin ərimə nöqtələrini aşağı salaraq istehsal prosesini daha səmərəli edir və məhsulların davamlılığını artırır. Lityum birləşmələri atəş və şanlıqlarda və pirotexnikalarda qırmızı rəng əldə etmək üçün də istifadə edilir. Lityumun digər mühüm istifadəsi əczaçılıq sənayesindədir ki, karbonat bipolyar pozuqluq kimi psixiatrik problemlərin müalicəsinə yaxşı gəlir. Çünki lityum beyindəki kimyəvi tarazlığı tənzimləyərək əhval-ruhiyyə dəyişikliyini sabitləşdirir. Lityumun bu qədər qiymətli olmasının iki əsas səbəbi var. İlk növbədə lityum iyon akkumulyatorların geniş yayılması və bu akkumulyatorların portativ elektron cihazlar və elektromobillər üçün əvəz olunmaz hala gəlməsidir ki, lityuma olan tələbatı artırır. Lityum iyon bateriyalar bərpa olunan enerji ehtiyatlarının saxlanılması üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, məhdud lityum ehtiyatları da lityumu qiymətli edir. Lityum dünyanın bəzi spesifik rayonlarında cəmləşib və bu bölgələrdəki istehsal gücləri tələbatı ödəmək üçün yetərli olmaya bilir. Buna görə də lityumun mövcudluğu və davamlı istehsalı gələcəkdə enerji saxlama texnologiyalarının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Kosovanın yeni Prezidenti Yustina Şuroka Pulanı vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib. O, Pulaya fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız, Yaxın Şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesləri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Əhməd Yıldız Suriyanın qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq, doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib, təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükü zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Səudi Ərəbistanın paytaxt Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb, hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evi isə ziyan dəyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlilərin geri qayıtmasına qəbul etməyib. Və sonda, Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qang çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub, qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgəy Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.